0: together.
1: Navijajmo zajedno. Konzum.
2: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

maksimalno otklonjeno sunca, govorimo o unutarnjim planetama kao što su Merkur i Venera, znači o njihove su staze unutar staze Zemlje. I zato Merkur i Venera nikad ne mogu doći u položaj da se vide cijele noći, jer oni planeti kao Mars, Jupiter, Saturn, oni mogu doći u položaj, dolaze u položaj kad ih vidimo cijele noći, kad mogu biti točno na super suncu. Ali planeti koji su unutar zemljine staze, oni se gledajući sa Zemlje mogu samo prividno udaljiti od sunca. Merkur, evo, 24,5 stupnja, a Venera su udalji oko 47 stupnjeva maksimalno, i onda nakon tog prividnog udaljavanja se opet planet prividno približava suncu. I naravno, planet se ne može vidjeti kad je prividno blizu sunca, konkretno kad je planet iza sunca, ili konkretno kad su recimo Venera i Merkur, kad su između nas i sunca, onda i također naravno ne možemo vidjeti, pa onda kad su nam ti planeti kao što su Venera i Merkur najbliži nama Zemlji, onda ih baš ne vidimo jer se upravo nalaze između Sunca i Zemlje, što znači da ih gledamo u pravcu Sunca, pa ih zapravo ne možemo vidjeti. Evo, toliko sada znači o položaju ovih poznatih objekata, tri planeta i mjeseca na našem nebu, a naravno možete nam postavljati pitanja na naš telefon 01 616 7002.